Aduh. Aduh dedu. Now what to say? Iti suka kreda busumtri ase iti mo sensui. Yo tu galamse wum.